0: pimpim timi town pimpim timi do ana
1: acho an de no prepa
0: za
1: pe obi o wa do pan so boa
0: oboa
1: na kumam pa
0: na kumam na egumbe
1: che
0: obekum
1: won de be du
0: za boss udi ni baby akase free
1: ye fere me papa aja school aka eta frija
0: and timi kata frija no agadan okay, ta frija yen tie o eluma nyum be na pe.
1: Aye hu.
0: Ah, aye hu on.
1: En na me pe.
0: Ah, en koma wan wan.
1: Oh, en koma isere pe mbunya.
0: Okay, ani ya dance pe.
2: Yo!